eya konda kato a arid keya da aji na da na esanui South America da sna aji o yu da na da ela di aji jos an kida nik in den trafo na na da bose ki se se se se se kaiji a kwet eshi da ban ban ban has a kunen na nesa ede ya da da aji ba na da na la di sports da hegi Ahod ari yen hilchun anjt anru lehkod o kedi di bf en pain yel. Aron da akun ad sozla besne lide ya nilchun sh adu lehla. Ere ya rima Navajo Head Start program doshi yu ajin halchun la bahanada dot leh recruitment han nenigi halchun bahada dot leh hi ipil khaz aot ilak ad ajit da stado ajuk ita ad danij eh nahaz kanigui Pine Hill Market Law Community Service Event. Oh, quite a bit of a